0: фондот, понатаму имаме проширување на позитивната листа со одредена група на лекови, намалување на цената на чинење на одредена група на лекови, како и дополнување на листата на есенцијални лекови.
1: Инаку платформата Компас мапира 142 ветувања од програмата на владата од 2024-2028 година.
2: СДСМ со обвинување до владеачката ВМРО-ДПМНЕ за најавата за инвестиции за изградба на дата центри носат сериозни ризици за трошок на струја и вода, економскиот поврат во вид на вработување е минимален, тврди Кристијан Дојчиновски од опозиционата партија.
3: Мицковски и ВМРО-КГ инсистираат на големи комерцијални дата центри во Македонија и покрај сериозните ризици кои ги носат овие проекти и покрај примерите од светот каде градовите се откажуваат од нив. Еден голем дата центар троши меѓу 1 и 3 милиони литри питка вода дневно, колку што троши град со 15 до 30 илјади жители. Во услови на климатски промени, суши и воден стрес, ова директно ќе доведе до рестрикции за домаќинствата и земјоделството.
2: А Бојан Стојановски од владеачката ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека СДСМ барала јавна расправа за законот за игри на среќа, а сега ја обструира.
4: Иако бараа јавна расправа за законот за прередување на игри на среќа, сега сакаат да ја обструират, не закажувајќи ја јавната расправа. На нивно барање поддржавме јавна расправа на која експерти од фелата ќе го кажат своето мислење дали се за или против законот, како и нивните ставови во однос на членовите кои што ги содржи тој закон. Во моменти кога сакаме да регулираме цела една индустрија, се јавуваат СДСМ со нивната обструкција и упорно не сакаат да ја закажат јавната расправа на која што повторно кажувам сите засегнати страни ќе можат да го кажат своето мислење.
2: Ана Стојановска ќе ја представува Македонија на детска Евровизија која ќе се одржи во октомври на Малта. Композицијата со која ќе настапи е на авторот Никола Мицевски. Ана беше избрана на аудиција каде што жирито едногласно ја донесе одлуката таа да биде македонски представник. Песната и спотот дополнително ќе бидат промовирани. Ана и композиторот гостува во утринската програма на македонското радио Радио Скопје, каде што ги споделија првите впечатоци од изборот и ги навестија подготовките кои следуваат во текот на летото.
5: Беше многу возбудливо, дознав преку мајка ми и звонаа нејзе и не можев да викам и се качив горе зашто зборуваше. Пискав дома, трчав, не можев да верувам затоа што навистина не очекував. Бев поедена за искуство, за другарство и така. Подготовките до прва ќе почнат во летово и мислам дека ќе биде малку напорно, ама ќе вреди сигурно. Но си поучна порака многу.
6: И сум среќен што токму Ана се избра за да ја изведи таа песна, затоа што се разбира се е важно и композицијата и меѓутоа изведувачот е тој кој ја носи на сцена, кој треба да ја изведе таа песна и ќе имаме одлична соработка, на иста бранова должина сме. Си поразговаравме, се запознавме и ги запознав нејзините родители. Исто така оди во прилог за тоа што следните 2-3 месеци ќе видиме како едно големо семејство и навистина нашата соработка треба да е најпријателска, најдругарска, најфамилиарна би рекол и верувам во тоа. На старт имаме сите услови се идеални. Наше е нормално да го сработиме на највисоко ниво тоа што ни престои.
7: Од светот.
2: Ирански танкери со 5 милиони барели нафта излегоа во Ормускиот море, уз што според аналитичарите е знак за деескалација. Цените на нафтата падна. Вашингтон по подпишувањето на договорот во петок би можел веднаш да му дозволи на Иран продажба на нафта и гориво во замена за ограничување на нуклеарната програма. Ана Стуилева.
8: Првите три танкери што превезуваат иранска нафта го напушти Ормускиот Мореус, откако почна американската поморска блокада пред 2 месеца. Аналитичарите тоа го гледаат како можен знак за постепена нормализација на трговијата по договорот меѓу САД и Иран. Суровата нафта Брент падна под 80 долари за барел по извештаите дека САД би можеле да ги укинат санкциите за иранската нафта во рамките на постигнатиот договор. Официалното подпишување на договорот, кој според медиумите содржи 14 точки, се очекува да се случи во петок во Женева, отворајќи го патот за 60-дневни разговори со цел трајно завршување на војната и поставување строги нови ограничувања на нуклеарната програма на Иран. Додека вниманието е насочено кон нуклеарната програма, санкциите и Ормускиот Мореус, зад кулисите се подготвува финансиски механизам, што би можел да биде највредниот дел од договорот меѓу САД и Иран. Според Ројтерс, рамковниот договор предвидува формирање приватен инвестициски фонд,

0: 1.300 милиарди долари, од кои повеќе од половина се веќе обезбедени. Израелската влада побарала да го види меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран, но американската страна го одбила тоа барање. Трамп упати невообичаено остра јавна критика до израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, поради начинот на кој Израел ги спроведува војните операции против Хезболак во Либан. Американскиот лидер оцени дека израелските напади предизвикуваат преголем број жртви и оти не е оправдано да се уриваат цели стамбени објекти при потрага по припадници на Хезболах, потенцирајќи дека борбите против Хезболах траат предолго. Неговите критики доаѓаат во период на зголемени несогласувања со Нетањаху околу продолжувањето на израелските напади во Либан. Прекинот на борбите во Либан е едно од клучните барања поврзани со пошироките преговори за смирување на регионалниот конфликт. Во меѓувреме Израел не се откажува од нападите во јужен Либан и покри критиките на Трамп.
1: Радио Спорт. Успешен ден за фаворитите на светското фудбалско првенство. Денеска се заокружува првото коло на мундијалот. Александар Мучев.
2: Светското фудбалско првенство започна со неколку изненадувачки резултати, но фаворитите како полека да фаќаат залет. За разлика од изминатите денови, овој пат селекциите кои многумина ги гледаат во завршницата, без поголеми проблеми стигнаа до првите победи. Франција, например, по едно резервирано полувреме вчера против Сенегал, ја покажа својата класа и со два гола на Мбапе и на Баркола славеше со 3-1. Норвешка полесно од очекувањата стигна до трите бода против Ирак, славејќи со 4-1. Два погодока беа дело на Халанд. Дека стрелците денеска рано изутрина по македонско време беа расположени, потврди и Лео Меси, кој постигна хеттрик во триумфот на Аргентина против Алжир, а во кој актуелниот светски првак забележи убедлива победа од 3-0. Со овие три гола Меси го стигна Мирослав Клосе на врвот на листата на најдобрите стрелци на мундијалите со вкупно 16 погодоци и тоа на 200-тиот надпревар за својата репрезентација. Победа славеше и Австрија 3-1 против Јордан, потврдувајќи го успешниот ден за европските селекции, што представува неизен прв триумф на светските првенства по цели 36 години. А со наредните 4 мечеви практично ќе се комплетира првата рунда на мундијалот. Од 19 часот најпрвен Португалија ќе се сретне со Конго. Од 22 часот на програмата е дербито меѓу Англија и Хрватска. Во 1 час од пополно ќе играат Гана и Панама, а програмата ќе ја заокружат во 4 часот. После полнок Узбекистан и Колумбија.
1: Временски извештај.
3: А пред прогнозата веста дека Македонија се соочува со се поголем ризик од суша како последица на климатските промени. Предупредуваат од Центарот за климатски промени по повод 17. јуни светскиот ден за борба против опустинување и суша. Според Центарот, земите од Медитеранот, меѓу кои Македонија, се изложени на подолги сушни периоди, намалени врнежи и континуиран пораст на температурите. Ова директно влијае врз водните ресурси, земјоделството и локалните заедници, а последиците се почесто се одразуваат преку економски загуби и зголемена социјална ранливост. Од центарот нагласуваат дека се необходни поголеми финансиски средства за спроведување мерки за адаптација и зајакнување на институционалните и локалните капацитети. А со информацијата за времето од Управата за хидрометеоролошки работи ни се јави Марија Цветковска-Атанасова.
4: Времето денес ќе биде променливо облачно и топло со сончеви периоди. Во попладнените часови ќе има локална нестабилност, опорен дош крмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни, со поголем порен дош и услови за појава на град. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 25 до 31 степен. Во Скопје денес променливо облачно и топло со сончеви периоди. Попладне во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура за денес за Скопје до 31 степен. Времето утре променливо облачно и топло со сончеви периоди. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. А во југоисточните делови ќе има услови за појава на краткотраен локален дожд. Максималната температура за утре во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје утре променливо облачно и топло со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец,

0: а максималната температура ќе достигне до 31 степен. Од утре до почетокот на следната седмица, времето предпладне ќе биде сончево со променлива облачност, а поради големата енергија во атмосферата, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во југоисточните делови од државата. Овие процеси ќе бидат поизразени во петок попладне, во текот на ноќта, кон сабота и во сабота.
1: Го следевте пладневниот весник. Техничка реализација Драги Влахов. Вестите ги уреди водеше Татјана Фонига Чемерикич. Одговорен уредник на првиот програмски сервис Наташа Андреевска. Продукција Македонско радио, Радио Скопје, среда 17. јуни 2026 година.

0: Тоа што трае, останува да трае. Наслушнете го летото на вашето радио.
1: Македонско радио, Радиоскопје.

Кеонско радио. На 97.3. На 98.9. И на 93.3. Македонско радио.